0: mo be se tre still ye hu o mo biem na ye de announcement man ko fo a mo sa ya o mo use microphone so na di ade no ene e ka chi o mo se o mo ya announcement man se de nkwala di apia ye hu o mo kire kwan eke o mo ya announcement no tre sam no e six o mo ya announcement seven o mo ten ya announcement nyi na ye nte hwe e fa nkwala no ho na ka bi so wo ye nchan ye fie na ye bo ho no ye ni fa ye fie be se 4 na se 5 ye nyina ye bo ho na de pakura o no so wo ye nchan no o no ka bi wo ho ka no e som e old Pijos ni bi na wa twia be si ba bi na I say a chim ye chim na be se 1 week ni ka no won tun firi ho ye dan kwala mi se ya ti na bo modin awura kan a ye hu kwan a mo fa so wura kan mu mpo nti ye hwehwe omo no nyina na omo wo kan mu fite nira no nyina ta no peina ka wura no ye na ajin se o ba be bie ne ka no o bie ya o hu se nkwala mi se no nyina wu da ka na but na ye de fra police fo na police fo be fo mo de fo ayi tamale tth didi si amin o kase omo wo mochre e wo tth
1: oh omo mfie no be say nyane te yesa ba ko bewo mfie miensa na ba ko mfie num ba ko mfie ba
0: de ye ketua wo mno wo mfie miensa na de ye panin wo mno so be e wo mfie 7 years
1: oh
0: na de ono so odi mfimfini no so wo 5 years
1: oh oh oh oh
0: kwala mienu no ye nipa ba ko fo ma na ba ko no so ka no so obi fufuro so ba
1: so me ye muslimi fo edie nim se sabre ya pe wo mokra bra na ye nyansi o
0: na e sa na ne ehwehwe ba de wa akoba no se police fo se ji so mo ye ehwehwe mu hu
1: ade ko de pot
0: na o beti ndi body na amaye
1: yo mauzu we a few ma me na wase na bra wa nya ne nchirimu ade amaye ye de wase bebre why we eye abrante ya rehusemi esitamale krupomu na wambro no su ne siye ono su neniko tuye mu di neniko shwe biye diye siye ni unko mwa wadidiye nina wabomu achire ni dindi muazu rafiu
2: abusi ya kasi ya wano avra huo womu nina ya kekabomu na ye testi ya angasa ni ede womu ni avra huo womu na ya ntisi ya manyo semu na watu ye wye ye ni ye tre mwei MPP ya manyo kona sentiment mna nyagura wabre ni ye nyinchi ni ye womu wompe ni mfuo ye womu wa kekabomu wo nuwa ye se mfie na ye wasi wanyake ni fuo bedi ya manyo kona ni mwebua na fimpinu eni ya dionu mwatesi ya betu waba wa omegi mwa saini pano edu wako mkuni mdiemu eni ya wakuro kampeno bia ya nidie wa mwa ya ye mshishomudia tuja webe wen oh chama ndie jombuodi wawe yewe vice chama nanabi wademu na secretary general secretary ni ya totoa wa mwa wa mbe wen wako kwa duwe pramaisu na anu mimi defra no pa wabetuwa be ya na jude siyo mwatu wye ya nuwa buba eni ye, ebi wo honu mwa manfuwa siyo we, nuwa anono niye, niye chusha anono. Edu vaisi nusuwa musi, ee, wedi ye mwamwa. Wedi ye, kwa joba madi ye, idi ye mwamwa. Na ye mwamwa, senye mwamwa. Chama mfufro ya, we yinu MPP ya manyo kuwa numu, jombuwe du chilese. Na anu wabatu wa yuwa mkoto yeno. Derigese kwa tuwa banuwa, mkwasa wako tuwa bako yini pa. Wani NDC ya manyo kuwa nipa mpeni mfuwa dano. Wonu mubachia ya mose, mukani ya keti ya mose debi. Wamu inipa, wamu wajidiese mkunimdiye na manyo kuwa neshoche. Na wasa 2028, afimpi nuni ya diyonu mwache, MPP ya manyo kuwa nwabeji ya benga. Nwabeji suwa hifuwa nwabeji midi wabeji. Saini fanu watu wabama, wanenye nipa, wamu ubeyese, nebi ya, mene ya sedu nketi ya dikwesia ni, ena menififi kwete dikwe, osi nye nuhuwe jumano wamu kwa yeye. Nipa wonimde, nipa otia manyo semase, nipa wadimku nimdiye bebre MPP ya manyo kuwa no, osi sayo jumano na nano, wonu mkwa yeye, nti wamu wamasha asia di ya, na wedi ya wamachi wei, osi wama nkwaso mkwa ye machi paswa ho, wama nkwaso mkwa yini pabe machi.
0: Ojin zama ko yio via